0: lio bat armatzen du WhatsAppekin, ez dakielako zein entzun du zein ez. Baina bueno, hemen ibiltzen gara, alik eta ba, eskari gehien edo kanta gehien apuntatzen, eta sortzen dugulako playlist moduko bat, hola, bapatean improvisatua zuen eskari guzti hoiekin.
1: Hori da, zuen momentua izaten da hau, beraz, hasi bidaltzen ze kanta nahi dozuen entzutia ostiral atzalde honetan. Hori bai, guk beti esaten dugu nahi xau izaten ditugula, auditxo pitxartez bidaltzen dituzuen eskari horrek, eta zamirra hau, atzo, aspaldiko partez, danak izan ziala auditxo bitxartez. Eta zer politxak elditxu jakun, ze hola zuen ahotsak entzuten ditugu.
0: Plazer rutsa da, zuen ahotsak entzutea, zuek, bueno, ba, audiotxo hiek bidalita, ba, guere, sentitzen garelako babestuago.
1: Hori da.
0: Ez kaudela bakarrik, ze, klaro, mentzuak irakurtzea eta ondo dago, baino zuen ahotsen bitartez, ba, bidaltzea, eskaritxo bat, edo nahi, entzune duzuen kanta hori, askoz ere interesgarria dagoa da guretzat.
1: Jendiei hasi da bidaltzen, eta geixenak audixo bitxartez, zupe bai hori inbiadozu.
0: Bosterdiak dira, puntu-puntu, anementxe gaude zuzenean, eta zuen mezuak nahi ditugu kanta bat eskatzeko momentu orain.
1: Hori da, hasi bidaltzen, ze abestin nahi dozuen entzutiak gure betiko zenbakira, 6-8-8-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-